0: Program IGR RI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon geus mimiti ngancokkeun cai bersih. Warga Desa Pilangsari Kecamatan Jati 7 Majalengka Kiwari keur kawaluratan ku cai bersih. Wartos lengkepna didugikeun ku Rian Kris. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon geus mimiti ngancokkeun cai bersih pikeun nyumponan kabutuhan masyarakat. Ancoan cai mimiti dibagikeun di wewengkon Argasunya, alatan pangheulana ngusulkeun ti awal Juli kamari. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon Sunardi netelakeun BPBD gawe bareng jeung perusahaan air minum ngancokkeun 5.000 liter cai bersih. Dirina ngajen Usum Halodo bakal numuwuhkeun walurat cai di unggal wewengkon.